0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: جی پیاریس نیو آلور اشتا پر دهانو که سجاواد می پرامپاریگ آلان کرنو نخشو کستان پر چین کال اور ورطمان می تجیگلوگون که پس سهیتی سنگید وستوک لطت ها سجاواتی اور انا پرایوخت کالاگ کشیتر می اتیانت سمریده سانسک تک کلوپ کروتی گین درواز پامیر و رزرفشان که پرواتیا گاوو که ساتد بخارا سمرقند خوجان استرفشان اسفرا کنی بودان پنجکند و هیسور جیسه برای شهرومه تجیک نگری کن که شلپکارو و کرایی کرنیک ولی اوچاوانه سندر و رنگ برنگ و سر کلات مگمیتی که برتن لکتیکن نکشه سپادیا سجواد گاتو کلات تدها آنیا آنیکا کالاونکا ویکازگیا کوشال استاد اور کلاکار اپنی رشناون میں ہمیشہ اپنی آس پاس کے پراکرتیک اور سماجک جیون کو اپنی درش کے انوسار چترتا کرنے کا پریاس کرنے تھے ان کے کریتیوں میں لوگوں کا جیون پریما سندر پراکرتی کے پرتی انورانگ اور اپنی مجربومی کے پرتی گہرا سمان سپشت روپ سے دیکھائی دیتا ہے تاجیک کلا کا اتہاس اتیانت پرچین کال سے جورا ہوا ہے لوک پرامپرون نے سوغدیان اور بختاریان صحیح تاجیک لوگوں کے پروجو کے سینکدار مہان اورانیا ویدیشی اکرمنکاریوں کے ویرود سنگہش کے اتیاسیگ سمریدیو کو آج تاگ سورکشید رکھا ہے تاجیک کرائی کا اتحاس جو سجاواتی بن انو پرایوکت کالا کے سب سے سندر اور مولک شاخون میں سے ایک ہے درباگیا واش آج تک گہرائی سیادیان کا وشائن نہیں بن پیا ہے پھر بھی واخش پنجکین بلوتی کا تیب توپراک کالا کے میتات چیتر کالا گاتو کے برتنو پر بننے چیتر تدھا پرتتی واگ اتخانوں میں پراپد کپرو کے अवशिष्ट यह कला के प्राचीन और समृद्ध परंपरा के प्रमाण है। कराई वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राचीन ग्रंथों जैसे अविस्ता तथा शोनोमा के हस्तलिखित प्रतियों में बने चित्रकारियों से भी प्राप्त की जा सकती है। بکتیریا توهیریا اور سوغدیان که سنسکرتی سنسکرتک درش سے ایتنی ویکاستی که وہ ایران وششکر اس کے پروجوکشیترو کی بہوٹیک اور اتیاتی مگ سنسکرتی کو پرباوی کرنے میں سامکشتی ہے مدیشتی پراپد کرائی دار وستر کا سب سے پرچین نمونا انی کپری کا ایک سجاواتی تکرہ ہے جو 1994-1995 میں نوین اولا سیلنگا کشیتر میں پرتاتی واگ اتخانن کے دوران ملا تھا یہ خوج پرچین کرائی کالا کا ایک اتکرشت ادھارن منی جاتی ہے ایسا کپری پر بہنن جیامیتیا کروس جیسے آکریتیو کے لہرو کے پرتیکو پکشیو تدھا مناو آکریتیو کو کرائی کے مدیم سے درشایا گیا ہے یہ پرامانیت کرتا ہے کہ تاجیک لوگوں میں وستوں کو الانکرات کرنے کی پرمپرا اتیان پرچین کالا سے پرچالید رہی ہے یہ بھی الیکھنی ہے کہ راشتہ پوشاک ہمیشہ اوچاوون کے لیے بنائی گیا تیادی ہے الانکرات

0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نوانسی جی پیریش نیوالو آو ریدیو وزی تو جی کندی کند کو سیدیا کشمی سون رایا به پیسات هی شویرانی اوزو و اور هماری پردیسور عزیزو و دولت دیسا گنتی که موکی خبره دوشنبه می محیلون که بومی کپر گول می هست بیت هاگا یو جید دوشنبه می جیون جیتسو اور گریپلین کی گناتان تیرک رو دیگی تا ایو جیت سرویشیشت پوستاگ پتاک رو دیگی تا که ایو جن اورانی سمچر هندی واکو سون سکتے ہیں تاجیکستان گنجا که سرکار کیا دین محیلا ایوان پریوار مملوک سمیتی که پحال پر دوشنبه شهر می راجیانی کایو انتراش سنگتانو ارنگاریگا سمچ که بیچ سایوکا سمنوای ویشای پر ایک گول میز بیت آگایو جیت که گئی اس کا ادیش 2021-2030 کے لیے محیلاؤں کے بومیکا کو سکریہ کرنے کے راشتہ رننیتی کے کرن ویان کو سدھر کرنا تھا کرکرام محیلا ایوان پریوار سمیتی کا نتی

0: दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल की हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।
1: سجی پیاریس نیوالو راشتا پر دهانو که سجاواد می پرام پاریگ آلان کارنو نخشو کستان پر چین کال اور دوارتمان می تاجیگلوگون که پاس سهیتی سنگید وستوک لاتت ها سجاواتی اور انا پرایوخت کالاگ کشتر می اتیانت سمریده سانسک تک ویراسات هی کلو پکارو تگین درواز پامیر و رزرفشان که پرواتیا گاوو که ساتزد بخارا سمرخان خوجان استرفشان اسفرا کنی بودان پنجکند و هیسور جیسه برای شهرومه تجیک نگری کن که شلپکارو و کرایی کرنیک ولی اوچاوانه سندر و رنگ برنگ وستر کلات مگمیتی که برتن لکتیکن نکشه ستاپادیا سجواد گاتو کلات تدها آنیا آنیکا کالاونکا ویکازگیا کوشال استاد اور کلاکار اپنی رشناون میں ہمیشہ اپنی آس پاس کے پراکرتیک اور سماجک جیون کو اپنے درش کے انوسار چترتا کرنے کا پریاس کرنے تھے ان کے کریتیوں میں لوگوں کا جیون پریما سندر پراکرتی کے پرتی انورانگ اور اپنے مجربومے کے پرتی گہرا سمان سپشت روپ سے دکھائی دیتا ہے تاجیک کلا کا اتہاس اتیانت پرچین کال سے جڑا ہوا ہے لوک پرامپرون نے سوغدیان اور بختاریان صحیح تاجیک لوگوں کے پروجو کے سینکدار مہان اورانیا ویدیشی اکرمنکاریوں کے ویرود سنگہش کے اتیاسیگ سمریدیو کو آج تاگ سورکشید رکھا ہے تاجیک کرائی کا اتحاس جو سجاواتی بن انو پرایوکت کالا کے سب سے سندر اور مولیک شاخون میں سے ایک ہے درباگیا واش آج تک گہرائی سیادیان کا ویشائی نہیں بان پایا ہے پھر بھی واخش پنجکین بلوتیک تیپ توپراک کالا کے میتات چیتر کالا گاتو کے برتانو پر بنے چیتر تدھا پرتتی واگ اتخانوں میں پراپد کپرو کے अवशिष्ट यह कला के प्राचीन और समृद्धि परंपरा के प्रमाण है। कराई वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राचीन ग्रंथों जैसे अविस्ता तथा शोनोमा के हस्तलिखित प्रतियों में बने चित्रकारियों से भी प्राप्त की जा सकती है। بکتیریا توهیریا اور سوغدیان که سنسکرتی سنسکرتک درش سے ایتنی ویکاستی که وہ ایران وششکر اس کے پروجوک شیطرو کی بہوٹیک اور اتیاتی مگ سنسکرتی کو پرباوی کرنے میں سامکشتی ہے مدیشتی پراپد کرائی دار وستر کا سب سے پرچین نمونا انہیں کپرے کا ایک سجاواتی ٹکڑا ہے جو 1994-1995 میں نوین اولا سیلنگا کشیتر میں پرتاتی واگ اتخانن کے دوران ملا تھا یہ خوج پرچین کرائی کالا کا ایک اتکراشت ادھارن منی جاتی ہے ایسا کپرے پر بہنن جیامیت یا کروس جیسے آکریتیو کے لہرو کے پرتیکو پکشیو تدھا مناو آکریتیو کو کرائی کے مدیم سے درشایا گیا ہے یہ پرامانیت کرتا ہے کہ تاجیک لوگوں میں وستوں کو الانکرات کرنے کی پرمپرا اتیان پرچین کالا سے پرچالید رہی ہے یہ بھی الیکھنی ہے کہ راشتہ پوشاک ہمیشہ اوچاوون کے لیے بنائی گیا تیادی ہے الانکرات پوشاک نہیں ہوتی تھی महिला और पुरुषों के वस्त्र मुख्यत स्थानीय रूप से बुने गए ऊन कपास और सान बहान के कपड़ों से तैयार किए जाते थे। پاکستان یا کراگی گین ہے سمگریو سے دھاگا بناتے او سے سویانا کتاتے اور پراکرتے کا رنگوں سے رگنتے تھے ادھیکانش کپرو ایک ہے رنگ ہے ہوتے تھے وشیشکار سفید پہر بھی تاجک مہیلا سنسار کی وانیا مہیلاؤں کی طرح کتھین پرستیتیوں کے باوجود اپنے وستوں کو سندر بنانے کا پریاس کرتے تھے آج بھی تاجک بہول کشیتروں میں پرچلت کئی پرمپریک پرش پیا کرائے دے جائنوں کی اتپتیت سن بہوید اسے کال سے منی جاتی ہے جیسے کہ گیات ہے کہ تاجک راشتہ پر دہان لگ بھاگ سبھی کشیتروں میں کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کنتو ان میں سے کشیتر وشیشتا یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے وشیش روپ سے میدانی کشیتر اور بڑے شہروں میں پہنے جانے والے وستروں کے سجاوت ورتاویا کشیتروں کے تلنا میں الگ شیلے کے ہوتی تھے راشتر پریدھانوں کے سب سے لوکا پر روپوں میں سے ایک کرتا ہے پرواتیہ کشیتروں کے لوگوں کا کرتوں میدانی کشیتروں اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کے کرتے سے کافی وبھینن ہوتا ہے تجیک راشتر پریدھان کے شودہ کرتوں نے لکھا ہے جب کوئی تجکستان کے پرواتیہ کشیتروں میں پرویش کرتا ہے تو اسے اسے انبہاو ہوتا ہے منو وہ کسی اوچاو یا سمارو کے وطاورن میں آ گیا ہو یہ انوباتی سب سے پہلے مہیلاؤں یوواتیوں بچوں اور وشیش روپ سے پروشوں کے سندر ایون الانکراد وستوں کو دیکھ کر ہوتی ہے تاجک مہیلاؤں کے رشا کرتوں کے رنگ برنگے کرائی اور ان کے ارکاش کا رنگوں کا چیان ہر کسی کو اشارہ جاکیت کر دیتا ہے تاجک مہیلاؤں کا پرمپریک کرتوں سامانیا دیلا اور لمبا ہوتا ہے تتھا اس کے چورے استینوں ہاتھوں کو پوری طرح تک لیتی ہے شہری کشیتروں تتھا کچھ پرواتیہ علاقوں میں ان استینوں کو اپیکشاکرت سنکر بنایا جاتا ہے استینوں کے کناروں اور کرتے کے نیچلے بہاگ پر پرمپریک کرائی اور سجاوٹیں ڈیزائن بنائے جاتے ہیں درواز اور بدخشان کشیتر میں مہیلاؤں کے کرتوں کے آگے گلے کے سامنے شیروز نامک سجاوٹ کنارہ لگانے کی بھی پرمپرا ہے اتسووں کے لیے بنائے جانے والے کرتوں پر کئی پراکار کی کرائی کی جاتی ہے ان میں وشیش روپ سے دکشنی کشیتروں میں پرسید چکن کرائی تتھا الانکارن شامل ہے جنہیں استینوں اور نیچلے کناروں پر بنایا جاتا ہے کچھ کرتوں میں کرائی کے وا گلے کے چاروں اور ہوتی ہے جبکہ کچھ میں یہ کمر تک پھیلی ہوتی ہے چوری آستینوں کو بھی موقع دیچائن کے انوروپ آوشیک سجایا جاتا ہے تاجک مدھیہ اور دکشن کشیتروں میں یہ موقع دوکر رومال کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ اتری کشیتروں میں اس کے اربیچا کہا جاتا ہے اس کا کپڑا بہت مہین کومال اور سدہارن بناوٹ والا ہوتا ہے اس لیے اس کے سجاوٹ بھی اسی کے انوسار ہوتی ہے دیش کے دکشنی بھاگ وشیش کر دشت جوم اور کلوب کشیتر میں دوکر رومال کا وبھن رنگوں سے سجایا جاتا تھا اس شیلی کو گلبسات کہا جاتا ہے اور یہ ایک پرسید پرمپریک تاجک الکارن ہے دیش کے اتری بھاگ میں وشیش روپ سے اسرافشان خوجان کونی بودوم اور اسفرا شہروں میں مہیلاؤں کے رومال انیک رنگوں اور وبھی ڈیزائنوں سے سجائے جاتے تھے ان رومالوں کے کنارے ہلکے اور سرالنگوں کے ہوتے تھے یادیا پیشودہ کردوں نے کچھ ایسے ادہارن بھی پائے ہے جن میں کنارے یا اتیادی ایک رنگین تھے سفید پرشتہ بومی پر گہرے اور چمکیلے رنگوں کا پریوگ ڈیزائنوں کا اتیاند ارکاشک اور پروشالے بنا دیتا ہے. ہمارے ویچار سے محلاؤں کے رومالوں کے یہ سجاوات ان کے اتیاسک پرمپاروں سے جوڑی ہوئی ہے. اس میں سپاشت ہوتا ہے کہ ان رومالوں کے ادھیکانش حلکارن پرچین وششتوں والے ہیں. ادھارن کے لئے اتارے تاجکستان کے رومالو پر بنا ایک پرسید پرچین دیجائن صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کرائی تاجک راشتہ پردہن کے سب سے متوپور سجاوات منی جاتی ہے. اس کے کارنی موقع روپ سے محلاؤں کی پرمپاری کا کالا رہی ہے. سمائی کے ساتھ بھی اس کالا نے اپنے مہات نہیں کھویا ہے اور آج بھی ادھونیک تاجک راشتہ پردہنوں میں اس کے پرمپارا جیویت ہے. ادھونیک فیشن ڈیزائنکار پرچین تاجک پرمپاریک الانکارنوں کو انودھیگ شیلی میں نئے پرکار کے پردہنوں پر پرستوت کرنے ہیں جن کے سلائی اور بناوٹ پرمپاریک وستاروں سے بہینن ہوتی ہے. اس پرکار وی پرچین کلا کو نیا جیون دے کر جنتا اور درشکوں کے سامنے پرستوت کرتے ہیں. سوبھاگیہ سے آج بھی دنیا کے راشتہ پردہنوں میں پرمپاریک ڈیزائنوں کا ویاپک روپ سے اپیوگ کیا جا رہا ہے. وشیش روپ سے سماکالین فیشن ڈیزائنروں دوارا راشتہ الانکارنوں کا پریوگ دن پرتی دن ادھک لوکپریہ اور پروشالی ہوتا جا رہا ہے. اس کی سفلتا کا مکھیہ کارن یہ ہے کہ ادھونک پردھانوں پر پرمپاریک ڈیزائنوں کے جنتا نے اتیانت اتساہ اور سامان کے ساتھ سویکار کیا ہے. تاجکستان کے فیشن ڈیزائنکار راشتہ الانکارنوں کے پریوگ کے کارن نہ کیول پورے مدھیہ ایشیا بلکہ یوروپ اور امریکہ میں بھی پرسید ہو چکے ہیں. تاجک لوگ کے پرمپاریک پریدھانوں میں راشتہ الانکارنوں کا استحانتیان ویاپک اور مہتو پور ہے. آشا ہے کہ بھوشیہ میں نئے شودھ سنبھاونوں ساتھ یہ سویشے کا ادھیان اور انوسندھان اور بھی ادھک وستار سے کیا جائیں گا.
2: پیارے سننے والوں، یاد دلانائے کہ آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک، اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو لوئک شیر علی کا جیون اور ساہتیک یوگدان کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. لوئک شیر علی آدھونک تاجک ساہتیہ کے سب سے پرمکھ اور سامانیت کویوں میں سے ایک تھے. وہ دیش بھکتی، مانوتا، راشٹری چیتنا اور ماتری بھاشا کے پرتی پریم کے کوی کے روپ میں پرسید تھے. ان کے کویتاؤں میں ماتر بھومی کے پرتی گہرا لگاو ہے. راشٹری سانسکرتی اور اتہاس کے پرتی سمان تتھا مانوی مولیوں کی رکشا کا سندیش ملتا ہے. اپنی انوٹھی پرتیبھا اور پربھاوشالی کویا شیلی کے کارن انہوں نے لاکھوں پاٹھکوں کی ہرد میں وشیش ستھان پراپت کیا. لوئک شیر علی کا جنم 20 مئی 1941 کو تاجکستان کے پنجاکین ضلع کے مزوری شریف گاؤں میں ایک کسان پریوار میں ہوا تھا. ان کا بچپن دویتی وش یدھ کے بعد کے کٹھن سمے میں بتا. اس سمے لوگوں کا جیون آسان نہیں تھا، لیکن گرامین واتاورن، کٹھن پریشرام اور سادھارن جیون نے ان کے ویکتتو اور دشتکوں کے نرمان میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی. بچپن سے ہی انہیں ساہتیہ اور کویتا میں وشیش روچی تھی. انہوں نے مہان فارسی تاجک کویوں جیسے رودکی، فردوسی، سعدی اور حافظ کے رچناؤں کا گہن ادھیان کیا اور ان سے پریرنا پراپت کی. مادھیمک شکشا پوری کرنے کے بعد انہوں نے تاجکستان راجیہ وشو ودیالیہ کے تاجک بھاشا ایوان ساہتیہ وبھاگ میں پرویش لیا. وشو ودیالیہ کے ورشوں میں ان کی ساہتیہ پرتیبھا اور ادھک نکھر کر سامنے آئی. اسی دوران ان کی پہلی کویتائیں سماچار پتروں اور ساہتیہ پترکاؤں میں پرکاشت ہوئی. ان کے شکشکوں اور ورش ساہتیہ کاروں نے ان کی پرتیبھا کو پہچان کر انہیں پروتساہت کیا. انہوں نے شاستری اور آدھونک ساہتیہ کا گمبھیر ادھیان کیا، جس سے ان کی بودھک اور ساہتیک دشتی کا وستار ہوا. शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक और पत्रकारिता संस्थानों में कार्य किया। साथ ही वे निरंतर कविता लेखन में भी सक्रिय रहे। 1960 और 1970 के दशक में उनका नाम ताजिक साहित्य जगत में तेजी से प्रसिद्ध हुआ। उनकी कविताएं नई सोच, गहरी संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों के कारण विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। पाठकों को उनकी रचनाओं में आम लोगों का जीवन, उनकी आकांक्षाएं और समाज की वास्तविक समस्याएं दिखाई देती थी। लोक शेर अली की रचनाओं का मुख्य विषय मातृभूमि है। उन्होंने तजिकिस्तान को पवित्र भूमि, पूर्वजों की धरोहर और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना है। उनकी अनेक कविताओं में तजिकिस्तान के सुंदर पर्वतों, स्वच्छ नदियों, हरे भरे बागों और मेहनती लोगों का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। उनके लिए मातृभूमि केवल रहने की जगह ही नहीं थी, बल्कि सम्मान, आस्थित और आश्रय स्वाभिमान का प्रतीक थी। वे हमेशा लोगों को अपने देश के प्रेम करने और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करने का संदेश देते थे। उनकी रचनाओं का एक महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय आत्म चेतना भी सोवियत संघ के अंतिम वर्षों और तजिकिस्तान की स्वतंत्रता के प्रारंभिक काल में उन्होंने इतिहास, संस्कृति और महान राष्ट्रीय व्यक्तियों पर अनेक कविताएं लिखी। वे अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व करते थे और लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि जो राष्ट्र अपने ऐतिहासिक और संस्कृति को भूल जाता है, वो उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भाषा का विषय भी उनके साहित्य में विशेष स्थान रखता है। लोक शेर अली ताजी भाषा को राष्ट्र की सबसे मूल्यवान धरोहर मानते थे। उन्होंने अपनी कविताओं में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भाषा किसी भी राष्ट्र की पहचान और अस्तित्व का आधार होती है। वे लोगों से अपनी मातृभाषा का सम्मान करने, उसे सुरक्षित रखने और उसके विकास में योगदान देने का आह्वान करते थे। इसी कारण उन्हें ताजी भाषा के प्रमुख संरक्षकों में गिना जाता है। राष्ट्रीय और देशभक्ति विषयों के साथ साथ प्रेम भी उनकी कविताओं का एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने सच्चे प्रेम, निष्ठा, मित्रता और मानवीय भावनाओं पर अनेक सुंदर कविताएं लिखी। उनकी प्रेम कविताएं गहरी संवेदनाओं और सच्ची भावनाओं से परिपूर्ण है। वे प्रेम को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और इसे मानव व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन बताते थे। माता का विषय भी उनकी रचनाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मां को त्याग, करुणा, स्नेह और पवित्रता का प्रतीक माना। अपनी अनेक कविताओं में उन्होंने मां के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है और परिवार तथा समाज के निर्माण में उसकी भूमिका की प्रशंसा की है। उनकी ये कविताएं अपनी भावनात्मक गहराई के कारण पाठकों को अत्यधिक प्रभावित करती है। लोक शेर अली केवल कवि ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे तजिकिस्तान लेखक संघ के सक्रिय सदस्य रहे और युवा साहित्यकारों के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय साहित्य के विकास में योगदान दिया। वे सदैव शांति, एकता और सामाजिक सद्भाव के समर्थन रहे। तजिकिस्तान के कठिन समय में उनकी कविताएं लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देती थी। उनकी साहित्यिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक कविता संग्रह, लंबी कविताएं और साहित्यिक लेख लिखे। उनकी रचनाएं केवल तजिकिस्तान ही नहीं, बल्कि अन्य फारसी भाषी देशों में भी लोकप्रिय है। उनकी कई कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी काव्य शैली सरल, प्रभावशाली और गहन विचारों के परिपूर्ण है, जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें तजिकिस्तान के जान कवि के उपाधि से सम्मानित किया गया। वे केवल अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण ही नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी के कारण भी लोगों के बीच अत्यंत सम्मानित थे। जून 2000 को उनका निधन हो गया है। उनका निधन ताजिक साहित्य और संस्कृति के लिए एक बड़ी کشتی تھی، کنتو ان کی آمولیہ رچنائیں اور وچار آج بھی جیوی تھی۔ ان کی کویتائیں ودیالیوں اور وشویدیالیوں میں پڑھائی جاتی ہے تتھا ساہتیہ کاریہکرموں میں سنائی جاتی ہے۔ وہ آج بھی نئی پیڑھی کو دیش بھکتی، مانوتا اور سانسکرتک چیتنا کی پریرنا دیتی ہے۔ انتہ میں کہا جا سکتا ہے کہ لوئر شیر علی تاجک ساہتیہ کے ان مہان ویکتیوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے سمپورن جیون راشٹر بھاشا اور سنسکرتی کی سیوا میں سمرپت کر دیا۔ ان کی کویتائیں راشٹری چیتنا، مانوی مولیوں اور ماتر بھومی کے پرتی پریم کا ادبھت ادھارن ہے۔ ان کا ساہتیہ آج بھی اتنا ہی پرسانگک ہے جتنا ان کے جیون کال میں تھا۔ وہ آنے والے پیڑھیوں کے لیے یہ پریرنا سروت بنے رہیں گے اور تاجک ساہتیہ کے اتہاس میں سدیو سمان کے ساتھ یاد کیے جائیں گے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی لوئر شیر علی کے جیون کے بارے میں۔
0: دوست وہ ہے جو تھم کے رکھتا ہے ہاتھ، پرواہ نہیں اس کو کون ہے تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں چمک دکھتی ہے جب ہوتے ہیں تمہارے ساتھ۔ گزر جاتا ہے وقت منتوں میں جب کرتے ہیں اس سے بات۔ دوست وہ ہے جب سامنے آ جائے کر خود بیاں ہو جاتا ہے دل کے حالت۔ کچھ سوچنا نہیں پڑتا جب ہوتی ہے اس سے بات۔